Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального

0: Дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітря.

Громадяни, відбій повітряної тривоги. Громадяни, увага! Відбій повітряної тривоги. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Громадяни, увага! Відбій повітряної тривоги. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ, ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний, щастя, цвіте красне.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

done. So keep moving.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RX-GSE SNX-2025 року виробництва.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів.

0: medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Замлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Ну що ж, друзі, всім доброго ранку, доброго, мирного ранку бажаю вам я. Мене звати Андрій Юркевич. Ну і з вами я вже тут, на 101.4 FM, твоє рідне радіо. Ну а зараз до мене неодмінно долучиться моя незмінна напарниця Мілочка, ну але десь ще її немає. Ну а поки я її буду чекати, то звісно буду вам щось розповідати. Ну і найперше хотілося би вам розказати про погоду. Сьогодні маємо вже 29 травня, і ви знаєте, щось воно ніби тепло, але не дуже. Якою буде погода, розкажу вам вже за секундочку, і нехай відзвучить метеохвилинка. Ну, власне, друзі, сьогодні буде до 17 градусів тепла. Я сьогодні, от, знаєте, їхав на радіо, почалася хвилина мовчання, я вийшов з машини. Я з коротким рукавом дивлюся, знаєте, зимно, якраз то я був тут недалеко від м'ясокомбінату, як їхати вже біля від парку Богдана Хмельницького нижче. Думаю, ви знаєте, ну зимно, стало отак, і я аж пожалкував, що на короткий рукав виїхав. 18 градусів тепла сьогодні буде, хмарно, без опадів. Завтра, 30 травня, маємо 19 градусів тепла, хмарно з проясненнями, навіть десь невеликі опади можуть бути. Неділя буде 19 градусів тепла і опади попередньо передбачаються. Ось так. Подекуди. Не всюди і не постійно, але десь буде. Ну і понеділок, до речі, починається літо. Літочко у нас починається з 21 градуса і з опадами. Ось так. Ну це вже традиційно. У нас такий час завжди йдуть опади. Вам бажаю гарного ранку. Залишається тут на 101.4 FM. Другобичина. Будьте з

Бажаю вам гарного, приємного і мирного ранку. Далі гурт «Казка» і будемо слухати пісню «Сміливих дівчат». Дівчат, вам вітання всім. Якщо побачите десь Змілку, передавайте, що ну я вже її тут чекаю.

0: Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима» 26-27. З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс» – територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Ну, тепер все точно по плану.
1: Все, Мілочка на базі, і от прийшла, то, насварила то мене, де дзвони. Кава.
0: Ну, та-та, ну, яка година?
1: Ну, бач, от, я щось не подумав, я себе вибачаю, зразу дістав. От кажу, де моя Мілочка зараз прийде? Прийшла, вона насварила, типу, всьому.
0: Нічого, ну, таке, тобі не буде.
1: Такі-то стосунки, транк. Розумієте, офісні, отакі офісні. Офісні стосунки. То, що не потрапляє вам в ефір, то потрапляє поза ефір.
0: То потім пожаліється Юркевич, так?
1: Ну, то я зразу жаліюся, ти знаєш. Друзі,
0: а сьогодні гарний день. Дивіться, трішки прохолодно, але останній дзвоник лунає багатьох. В деяких школах вже вчора відлунав, так? Сьогодні лунає останній дзвоник. Для дітей це мега щасливий день. Не буду приховувати і кривити душею, для мене теж. Бо трохи, знаєш, тих уроків забагато.
1: А я за те, щоб ходила далі дитина до школи. А що, не би ходила, ну хоч би десь до липня. Ну, а там,
0: а до липня ще?
1: Ну а що?
0: До липня.
1: А що? Ну і вчить. А коли ще буде вчитися? Ну, але так, в мене сьогодні теж в старшої останній дзвоник, потім вони йдуть на якийсь квест, щось там будуть робили. Ну, файно,
0: файно
1: супер.
0: Є, так.
1: Як я був малий, то ми після останнього дзвоника брали мочалки і щось там мили, щось то таке всяке.
0: Клас, так.
1: Ну, клас і ще щось. Цвинтар прибирали. Я вчився в 14-й школі, час від часу нас заганяли цвинтар прибирати. О.
0: Ну, то теж корисна і потрібна справа.
1: Так, це безкоштовна робоча сила.
0: Безкоштовна робоча сила. Ну, а тим не менше, вже і 29 травня на календарі, літо-літочко за два дні. Але спершу поговоримо про цей день, що ж ми можемо відзначати. Отже, сьогодні Всесвітній день здоров'я травної системи. Ну, травна система має бути здорова. Ну,
1: треба, щоб травити, то треба.
0: Міжнародний день миротворців ООН.
1: Супер, файно теж.
0: Натхнення вам до праці там і праці. І праці.
1: Так, ну і що в нас? Що ти більше таких свят не маєш?
0: Міжнародний день Евересту.
1: А сьогодні вперше людина підкорила найвищу точку на нашій планеті, Джомолунгму, або Еверест, як ми ж кажемо. І це сталося, друзі, не так давно, в принципі, в 20-му столітті сталося, у 1953 році Едмунд Персельвальн Хіларі з Нової Зеландії піднявся на висоту 8848 метрів. Але тут я би хотів сказати, ще згадати Шерпа Норвея Тенцинга, так його звали, Тенцинг. Шерп, то той, що за ним ніс рюкзак. Той йшов собі сам, Едмунд, розумієш, скакав в своїх кедах. Ой, як файно, а ззаді шерп з трьома бовулами наверху і ще його, певно, ніс. Так що, ось так.
0: То таке буває. Ну і ще сьогодні Європейський день сусідів. Ти маєш хороших сусідів?
1: Так, у мене файні сусіди.
0: Та ясно, що ти порадів.
1: Файні сусіди.
0: Ну, знаєш, колись сусіди дуже, знаєш, так тісно спілкувались, правда? От. То й коли раз на день не зайдеш, не позичиш солі і понеслося, знаєш?
1: Ну, ясно, з дитинства пам'ятаю, що навіть ніхто не стукав, просто тако відкривали двері.
0: Так.
1: Відкривали двері, як добрий день. Зараз би хтось зробив, сказав, що варять чи що?
0: Так, ну, бувало. Ну, і сьогодні іменинники, Лаврентій. О, Лаврентій,
1: так. О, то міло, мого Лаврентій.
0: Муза, до речі, святкує іменини.
1: Муза?
0: Муза.
1: Є таке ім'я?
0: Там Єфрем, Марія, Петро, Андрій, Олександр, Федір, Георгій і Аркадій. Тож вітаємо. Ну і, звісно, залишайтеся з нами. Цей день точно має бути прекрасним. І нехай пройде під мирним небом. Ну і, власне, це той день, пам'ятайте завжди, що ви зможете зробити щось на користь Збройних сил України, нашої славної держави та на користь для своєї сім'ї.

0: партнерів. І найважливіше, з кожної гри «Ліга Трускавець» ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Реклама.

0: 9:43 в Україні. Усім доброго раночку бажаємо.
1: Бажаємо і хочемо вам повідомити, що вже 9:44, ну і ми будемо з вами тут до 15 години. І сьогодні, хто зна, чи не буде в нас знову ж таки прем'єри від нашого дуету.
0: А треба.
1: Так, бо ми людям обіцяли давно, щось ми провисаємо, щось таке враження, що нас забуде скоро.
0: Це була творча криза, творча відпустка.
1: Ми будемо в пошуку.
0: Але сьогодні дует Юрміла, зараз трошки ще поспить, до годинка 10 ми вже будемо активні. Між з нами Михайло з Каселя, доброго ранку, пише, я вже з вами, Михайло, вам вітання величезні, такі ріднезні. Надсилаємо, ну і звісно, бажаємо дуже чудової п'ятниці. Залишайтеся з нами, бо тут завжди тепло. Ну і знаєш, де завжди тепло? Так, да. Затишно, комфортно, в Велюрі. В Велюрі, та, бо там меблі вашої мрії поселилися, хочете їх забрати собі, то завітайте до них, обрайте найкраще та придбайте для того, щоб відчувати справжній літній вайб. У салоні Велюр є все, щоб створити інтер'єр, у який закохуєшся з першого погляду. Зручені дивани для затишних розмов, елегантні столи і стільці для весняних вечір, ліжка із продуманим дизайном та функціональні шафи. Все-все для гармонії. Де шукати Велюр? Вулиця Володимира Великого, 7, де Сільпо, на другому поверсі. Це, друзі, була реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Отже ж, друзі, тим часом ви знаєте, що в Румунії потрапив москальський дрон в багатоповерхівку в містечку Галак біля кордону з Україною, з Одеською областю. Це сталося в ніч на 29 травня. Ну і НАТО дало першу реакцію. Як ви думаєте, що? Закидали Росію тамагавками, зробили так, що ми вже отакого дивимося. Що тут смердить там з півночі? А, то москалі смердять. Ні?
1: Ні.
0: Вони сказали, що так не можна.
1: Так не можна.
0: Ну то ми НАТО. То ні. А що ви то дронами пускаєте? Ви по Україні боїте? А ви що, Румунія вам що зробила? Ну то ні. І казали, що вони будуть далі продовжувати протидіяти дронам. І засудили напад на країну НАТО. НАТО засудило напад на країну НАТО.
1: На жаль, але це дуже очікувана реакція.
0: А мені здається, що наступний крок буде, якщо таких нападів буде більше, вони будуть казати...
1: Вони розплачуться.
0: Вони можуть інакше...
1: Не можна,
0: а потім скажуть, слухайте, перестаньте. То було вже не смішно. Ну я не знаю, то мені здається, що москалі так подивляться і скажуть, друзі, то ви щось... З вами
1: нам
0: можна робити, що хочеш?
1: Насправді, знову таки, прикрий випадок, але ну що поробиш? Тут...
0: А ми засуджуємо, як НАТО засуджує напад на себе.
1: Обидвоє точно.
0: Ми засуджуємо. Ну, а що ми радимо, то ми радимо ядро. Ядро, як то кажуть, всюди добре, вдома найліпше. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком, до речі, на державну програму «Єоселя». Що то значить? То значить, що можна взяти кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном на 20 років.
1: Ого.
0: 20 років.
1: А це дуже зручно, я вам скажу.
0: То по 15 копійок.
1: Та вже не
0: буде. Ну, трохи більше, але треба порахувати. Особливості комплексу ЖК «Ядро» є закрита територія, ландшафтний парк, власне озеро, спа, басейн, комплекс відпочинок, релакс і квартира до того всього. Ну що ж, друзі, записуйтеся на оглядини, приходіть в ЖК «Ядро». Це вулиця у нас Шептицького у Дрогобичі. Дуже перспективний райончик.
2: На правах реклами.

Рівно 10-та, і це означає, що час для новин в ефірі твого радіо. Вже п'ятниця, 29 травня на календарі. А в ефірі з вами Софія Савчин. Вітаю!

0: Вночі Російська Федерація запустила по Україні балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 і 232 ударні дрони. ППО знешкодило 217 безпілотників, про це повідомили в повітряних силах. Влучання балістичної ракети і 14 безпілотників зафіксували на 14 локаціях. У 7 місцях впали уламки. Вже відомо, що 80-річна та 47-річна жінки дістали поранення через російську атаку по Запоріжжю. Їм надається медична допомога, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Під час атаки Росії по Україні дрон врізався у багатоповерхівку в Румунії. Там двоє людей поранені. Безпілотник залетів в румунське місто Галац поблизу кордону з Одещиною і впав на дах будинку, заявили в Міноборони Румунії. Під час російської атаки по Україні країна також піднімала в повітря два F-16 та військовий гелікоптер, а пілоти мали дозвіл збивати дрони. НАТО засудило безрозсудні дії Росії після падіння дрона на будинок в Румунії. Речниця Альянсу Елісон Гард заявила, що генсек НАТО Марк Рютте перебуває на зв'язку з румунською владою після цього інциденту. У НАТО заявили також, що продовжать посилювати захист всіх своїх загроз, зокрема безпілотників. Також Росія ввечері і вночі атакувала три іноземні торговельні судна в Чорному морі. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба і показав фото. Через влучання на борту виникли пожежі, які екіпажі ліквідували самостійно. На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу отримали легкі поранення. Судно відбуксирували на ремонт. Повідомлення про удари Росії по суднах на півдні України надходять регулярно, а Росія офіційно ці атаки не коментує.
1: Новини.
0: Вчора вночі сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію СТ-68 у Феодосії в Криму. Про це повідомили у Генштабі. Її використовували для виявлення супроводу і передачі координат повітряних цілей у системі ППО. Також били по пунктах управління дронами, матеріально-технічних складах та складах боєприпасів армії Росії на Донеччині. Слідчі розслідують нові збитки у справі Гринкевичів у розмірі 150 мільйонів гривень на продажі бронежилетів та шоломів. Про це заявили в ДБР для Інтерфакс Україна. За даними слідства, компанії, що пов'язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем та його сином Романом, постачали ці речі для ЗСУ за завищеними цінами. В ДБР повідомили, найближчим часом у цій справі мають ухвалити нові рішення. Окремо бюро розслідує можливі зв'язки між суддею, який дотичний до справи родини, і захистом Гринкевичів. Слідчі вважають, що їхнє знайомство через роботу в одному з регіонів могло впливати на швидкість та об'єктивність розгляду справи. Заступник мера Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста Іван Кузніцов став учасником ДТП, в якій загинув мотоцикліст. Заступник мера зараз запевнив, що не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння і готовий пройти експертизи, аби уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування на час проведення слідчих дій. Він складає з себе повноваження заступника міського голови, зробив таку заяву сам Кузніцов. На Львівщині вчора близько 21:35 поблизу Моршина водій автомобіля BMW зі Стрия, мешканець 2002 року народження, здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста 2011 року народження, який виїхав на проїзну частину. В результаті ДТП велосипедиста госпіталізували в лікарню Святого Миколая у Львові. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 69 ДТП, 5 з яких з потерпілими, 10 осіб травмувалися. Нехай ваша п'ятниця попереду буде продуктивною. Ми почуємося з новинами об 11:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас.
1: Що чекає нас? Що до погоди? Трішки, знаєте,
2: в кінці травень, буде...
1: трохи вирішив, знаєш,
2: нам та... та?
1: Якось нас провчити. Ми вже пороздягалися, я вам зараз покажу, який я маю бути холодний. Бо сьогодні максимум лише плюс 17, вітер такий прохолодний зраночку. Але буде тепліше. Вже в обідній період опадів не передбачається, але прожит має хмарний з проясненням погоди. Навіть більше сонця, ніж хмар. В суботу 30 травня синоптики також обіцяють нам хмарну із проясненням погоду без жодних опадів. Плюс 11 вночі та плюс 19 на день. Неділя 31 травня також... буде хмарною з проясненням.
2: Скажи, як є. Ну, ти і людям не скривай цю
1: правду. Весь день періодичні опади у вигляді дощику. Але не дуже треба, знаєте.
2: Буде, дивіться, друзі, як будете в неділі йти під дощем, згадуйте Мілу.
1: Чого?
2: Вона накликала.
1: Накликала. Ну, дивіться, синоптики можуть помилятися ще, тому побачимо.
2: Треба, а як не буде дощу, мене згадуйте, бо то я розвів руцями
1: але
2: хмари.
1: Але буде плюс 19, то не дуже холодний дощ.
2: Воно таке, знаєте, таке...
1: Ти мене солі.
2: Йо, я недавно потрапив під дощ, як я змог, розумієте? Я просто сильно змог.
1: Та ти сховався десь, тебе
2: пририли. Я вже мокрий
1: пририли.
2: Сховався.
1: Пририли.
2: Я вже мокрий сховався. Та страшне.
1: Чого тобі не буде?
2: А я другий раз сховався в М'ясникові.
1: О.
2: Там замовлю одразу шашлик, мені приготують шашлик з фірмовим рецептом і зателефоную їм.
1: Угу.
2: А вони скажуть, та ти тут стоїш в магазині. Я скажу, позвонити, що я самовивіз роблю і подякувати вам, тому що в М'ясникові дуже смачний шашлик.
1: Дуже.
2: Ну і багато м'яса різного, свіженького, різних виробів м'ясник, все це є. А де? М'ясник у Дрогобичі, вулиця Грушевського, 59.
1: Обов'язково завітайте, це була смачна реклама.

0: 10:16 в Україні. Продовжуємо бажати доброго ранку. Ну і, звісно, мусимо підтвердити, що Оксі з нами на зв'язку. Доброго ранку твоєм. Я вже з вами кайфую від вашого дуету. Ви неймовірно талановиті, позитивні, драйвові. Ну, просто найкраще. Ну і тут Юркевич дуже, як то сказати, бо злівся, не гарне слово.
1: Скаржився
0: на дощ, він змок, але Оксі дуже гарно пише, що дощик туше вашу засмагу, Юркевич.
1: Так, бо я то...
0: Я то, знаєте, підозрюю, що він або тою автозасмагою користується, що ну не можна також, що не було такого сонця, він вже чорний.
1: А ти не думала?
0: Я не думала.
1: Що мене викрали десь в Абу-Дабі, в роддомі.
0: Може бути.
1: І я арабський шейх.
0: А я...
1: І десь скоро якийсь вуйко мій позвонить до мене і скаже рідною мовою: «Дерлим, берлим, берлим», то що означає? Ти мільярдер, Юркевич. І що ти тоді будеш казати?
0: А що я буду казати? Нагадувати, як ми дружимо довго?
1: Ага, будеш сказати: «Андрій Алібабайович?»
0: Ну,
1: що? А я скажу: «Мілка, за всі ті от роки, що ми з тобою разом провели в ефірах, подяку тобі виголошую велику».
0: Ти, думаю, дарую квартиру в ЖК «Ядро».
1: Або так.
0: Бо житловий комплекс «Ядро» ще раз з вам наголошує, що розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги і не треба бути шейхами. Бо економія до 10% на житлі – то є дуже багато. Широчезний вибір планувань. Розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068 551 51 55. Телефонуйте, дізнавайтеся усі деталі. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою. Вже сьогодні це була реклама.
2: Радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь, а хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Тим часом останні дзвоники лунають по школах. Батьки сумують з цього приводу,
1: та,
0: адже діти ціле літо будуть у того сидіти вдома, треба буде їм щось придумувати.
1: Але ти приходиш ввечері додому і тобі не треба робити уроки.
0: Та, ви сильно, як то кажуть, і не робили.
1: Ну, та, бачиш, а я робила.
0: Ну, от, власне, ти робила, і що то тобі дало? Тобі атестат дадуть чи що? Ну.
1: Ну, я не сама робила, але ми разом робили. Ну, та, але ну, диви, який мудрий.
0: А ти знаєш, що тобі хочу відкрити таємницю?
1: Давай.
0: Що зараз? Розумію, діти ті, що зараз закінчують. На оцінки в атестат ніхто не дивиться.
1: Як то ніхто?
0: Ніхто. Та знаєш, як поступають?
1: Ні, то я не про
0: просто
1: то.
0: Просто беруть.
1: Я дивлюсь на це.
0: Все. А тобі на що? А що та оцінка означає? Що та оцінка? Я вам чесно скажу, я, ну...
1: Це контроль?
0: Я як вчитель, який сам попрацював 7 років в школі, колись на старті своєї кар'єри трудової, після того, як я закінчив університет. Ну, це давно було, в принципі, але, ну... Я, ну, от тепер дивлюся на цю школу, на жаль, вона просто безповоротно відстала від наших дітей. Школа стара, діти нові, розумієш? Діти 21 століття, школа 19.
1: Та трішки змінилося, знаєш.
0: Ну не буде тобі дитина 45 хвилин сидіти, дивитися на дошку, і ти їй будеш розказувати фокуси, типу, як квадратне рівняння сіоту воду дає. Ну не хоче вона того.
1: Ну,
0: світ
1: але...
0: змінився, світу того не потрібно. Людині не потрібно того. Нейронні зв'язки треба розвивати, але воно, та школа має бути інакшою. Це деколи так дивишся, ті всі останні дзвінки, перші, такі думаю, що ви робите? Школа треба міняти. Подивіться, яка є освіта вже на Заході. Такого немає. Дитині не треба все знати, їй не треба гружити домашніми завданнями. Тим
1: ну
0: всім.
1: Так, тут я погоджуюся.
0: То є дурне, ну в Польщі немає домашнього завдання.
1: Від великої кількості навантажень дитина не сприймає потім нічого абсолютно.
0: Вона ненавидить то, їй не цікаво вчити. А якщо, наприклад, є от...
1: Дивіться, це не вирішують школи, директори шкіл чи педколектив. Це вирішується де? На рівні міністерства. Але там чомусь інколи ніхто не чує, як вони сидять у такому своєму закритому просторі. І ось так. Ось так.
0: Ну, школа в школі різниця. Не всі школи однаково
1: такі. Не всі є змушені давати домашні завдання. Ну,
0: напевно, що йде до репетитора одне з другим.
1: Там.
0: Домашнє завдання, репетитор, і то такого вчителька, домашнє завдання і репетитор, то та сама людина.
1: А ще додаткові заняття, якісь творчі заняття, і просто немає часу на
0: життя. А ще якісь, ще якусь секцію піти побігати, і ще каже, можна я ще з дому вийду, десь погуляю?
1: Ну, але тішуся, що останній дзвоник, так, літо попереду, діти відпочинуть, наберуться сил, наснаги, і трішки забудуть, навіть про навчання можна, так, батьки не грузять дітей хоч літом.
0: І попри то все, воно ж одне з другим встигає вчитися, як є... Повітряні тривоги.
1: Так.
0: Сходять в сховище і так далі.
1: Наші діти не зламні, це точно.
0: То є правда. Ну що, друзі, таке то останній дзвоник.
1: Можна піцу їм подарунок.
0: О, а якщо піцу, то від Довбуша. А Довбуш де в Другобичі. До речі, сьогодні будемо ще розіграш мати за годину від Довбуша, тому не пропустіть ті самі години за годину. Ось так. Лише... Бо Довбуш то не лише про смак, але про команду. Любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати. Тоді заклад Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Кухар-касир. Досвід не обов'язковий. Ми все навчимо. Все навчимо. Натомість гарантуємо високу заробітну плату. Плюс відсоток. Графік роботи 2 на 2. Що це означає? Два дні робиш, два дні вдома. Ото я казав. Два дні робиш. Харчування, ясно, що, ну, як ти сам кухар, ти будеш коли ти голодний, ну, то ні. Харчування тобі сам себе візьмеш.
1: По дегустацію треба робити щоразу.
0: А яке, я не знаю, яке там харчування, напевно, сам себе візьмеш, так? Офіційні та зрозумілі умови праці. Поки ви думаєте, уявіть собі ідеальний смак, справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капутто, соковитий кебаб, файні великі бургери, авторські соуси, які точно закохають себе. Не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер і безкоштовна доставка від 600 гривень. Грушевського, 57/10 у Дрогобичі.
1: І це була реклама.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану.

0: Перший варіант один.
1: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.
2: Ківне виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Хасанску.
1: І тепер, шановне панство, маєте можливість Хасана не тільки слухати, так, зокрема, і на твоєму радіо, а ще й бачити, бачите. Бо тепер він новий ведучий караоке на Майдані.
2: От, а що старимся стало?
1: Нічого.
2: Підсидів.
1: Нічого, поступився. Щось не захотів вже Ігор Кондратюк проводити це шоу і доручив це Хасу.
2: Ну, в нього там був скандал. Там був скандал, знаєш, як він пішов?
1: Ні.
2: Ні. То ти подивися відео, я не буду ти перед цей, тому що там матюкалися з двох сторін.
1: А, я розумію, коли казали, що щось за донат віддали,
2: там, та.
1: Збирали на донат, і... але теж я з двох сторін не зрозуміла, тобто ви збирали на донати і віддали, щоб потрапили. Ні, я
2: там,
1: щось не могла зрозуміти.
2: Там трудно зрозуміти,
1: там
2: тому що там всі один, що там один другого, якби, так би мовити, зневажали так публічно, і тому видно, Кондратюку то вже надоїло. І він вирішив, що... Ну, але то я тобі
1: треба вчасно вчасно би це вступитись.
2: Ну, так,
1: що я уявляю... файно би проводити, то він вже проводить.
2: Ні-ні, я маю на увазі, що це, що так довго-довго його звільняли, знаєш.
1: Mm-hmm.
2: Приходить там якийсь директор і каже: «Ігор, нам треба поговорити». «Ігор, дивися, ти більше не будеш вести караоке на Майдані». «Що? Та я то вів 30 років, до тебе що на світі не було це. А хто буде вести? Ти мені скажи, хто буде вести? Якийсь молодий?» А він каже: «Так. Буде Хас». А, ну Хас, ну то добре, най буде.
1: Але насправді в них дуже гарні теплі відносини, дуже гарно Кондратюк представляв.
2: Хіба
1: Хаса,
2: ти, так? Ти Хаса ліпше знаєш, ніж
1: я. Я та.
2: Ти йому скажи, нехай з Кондратюком нічого не підписує. А потім буде ходити як Віталік і 30 років віддавати гроші, розумієш?
1: Тому дивіться, нові випуски «Караоке на Майдані» вже є.
2: По 50 грам десь того посидіти, та. А що він тобі буде йому говорити, Хас, ви підпиши
1: так,
2: пару
1: так,
2: цих.
1: Передам.
2: Ліпше, ну...
1: Не хасуй, Хас.
2: Ліпше на цього.
1: Просто свій, от проводьте все. Ну, бачите, ось як зміниться. Напевно, Хас сам не міг подумати, що колись буде вести караоке на Майдані. Та й ти би не відмовився, щоб відмовився, якби тобі запропонували. Таке культове вже шоу, знаєш?
2: Це би не.
1: Ні, а я.
2: Та ти до Києва їздити, я того з Трускавця буду кожен раз на поїзд туди-назад. Я їх порахуюся, їх туди місяць вийде. Це таке, знаєш, трохи не того. Хіба би платили якісь нормальні гроші.
1: Так.
2: А я би з тобою вів, так.
1: Ну, думав, бач, то ясно, а ти хотів без мене?
2: Я щось подумав, що мене одного за...
1: Ти теж підписав контракт.
2: Тебе засуджує.
1: До речі, ти чув інформацію, що ось ця людина, яку називають Пророк...
2: Яка тут? Вероніка Фіншуй?
1: Ні, це американський сценарист і продюсер Ден Гріні, якого фанати Сімпсонів, бо саме там його назвали Пророком через здебільшого епізоди з Дональдом Трампом. Він один із сценаристів, так? І ось, власне, він оголосив про свою участь у виборах США 2028 року.
2: Так?
1: Так.
2: Ну, значить, він виграє, розумієш? Він такий закрив очі, а, я ж то виграю.
1: Але там було багато таких, знаєш, міні-пророцтв. І він ось тепер вирішив, сказав, що Америку треба чистити від зла. І тут пишуть йому, що він став пророком цього епізоду про Трампа. Він каже, що то не було пророцтва, то було попередження. Він так, ти знаєш, такі заяви кидає просто шалені. Але він першим став офіційним таким кандидатом, який оголосив, що балотується.
2: Ну то молодець, ну то вже цей Дональдові не можна. Йому не можна вже, бо то якби третій раз. У них то дуже строго з тим. А я тим часом ще одну новину тобі розкажу вже так за політику.
1: Вже таки, та.
2: Недавно стався великий курйоз. Причому я не знаю, чому це не вирізали з москальського телебачення, що все проглядають. На зустріч з Трампом прийшов такий Дмитрій Патрушев. Офіційна зустріч в Кремлі. Вони там щось там ручкуються. І цей Дмитрій Патрушев назвав, знаєш, як цього Путіна?
1: Як?
2: Він обмовився і сказав до нього: «Палаючу».
1: Як, як?
2: Спасибо, Павло Лайч.
1: Палайч.
2: Палайч.
1: Ага.
2: Палайч. Mm-hmm. І то всі такі, що що, як то? Почали думати, що то якийсь двійник може був, тому що який він, ну, так до нього звернувся, смішно, і Павло Лайчем назвав його. І, а недавно, ще от вчора поїхав Путін до цього, Казахстан.
1: Ну, і трохи теж переплутав.
2: Переплутав, як його звати, раз. А по-друге, він якби привітався з ним за руку, з тим косам Жомартом Токаєвим. І почав потім, забрав ту руку і почав неї трусити отакого. Таке, якби його током било.
1: Або хотів, що мікроби стріпати, чи що?
2: Може, мікроби стріпати, речі. Він міг мікроби стріпати, знаєш?
1: Який цирк.
2: Ну, і ніяк, слухай, не Тойот.
1: Не Тойот, так. Не стріпає ніхто його.
2: Хай його не стріпає, так.
1: Ну, але все попереду ще, бо треба очищати цю землю від такого зла. Ну, вже і 10:45 в Україні, п'ятниця крайній робочий. На завершення того тижня порекомендую вам ще й завітати в м'яку лінію, адже там можна придбати меблі для неймовірного відпочинку, бо потрібен нам цей момент релаксу для того, щоб відновлювати свої сили. А в м'якій лінії понад 100 варіацій меблів, унікальний дизайн. Просто все є на будь-який вибір, смак і колір. Завітайте у Дрогобичі на вулицю Стрийську, 105, напроти газової. М'яка лінія, весна, ось так завершується, хоч у нас сезонно, але в вашому домі має літо запанувати яскраво. До речі, розтермінування без відсотків, так, щоб ви знали, це була реклама.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Зефір Кітс. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Зефір Кітс. Територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 10:54. Я пропоную вам не сумувати з будь-якої нагоди. Ну, якщо вже ваша обраниця заручена, то що?
1: То розручайте її.
0: Як розручати?
1: Ну, то як?
0: Можна. Вже дивіться, скільки прекрасних дівчат.
1: Заручена не означає приручена.
0: Окей.
1: Знаєш, така, хто тебе заручив? Знаєш, то таке...
0: І пісню слухав.
1: Пісню слухав, заручена приручена.
0: Знаєш, школа натякнула тим, хто довго, якби, на ручнику, так сказати. Чекала, тепер просто сказала, а я вже заручена.
1: А я таке, що 10 років зустрічаються і ніц.
0: Тому, якщо ви нас чуєте, панство молоде, і ви ось то відкладаєте на потім, потім можуть вам сказати, а я вже заручена.
1: До речі, от Міла, скільки ти, до речі, людей одружила?
0: Ой, я не рахувала, але багато.
1: Багато.
0: Так.
1: Міла, вона, хто не знає, Міла робить прекрасні церемонії, люди приходять, вона одружує їх. Є навіть така послуга в тіці у Трускавці,
0: шлюб
1: за добу. Так. І, власне, за добу людина одружується на все життя, гарантія все життя. Примусово, Міла потім ходить, надзвонює.
0: Я перевіряю, надзвонюю, я кажу, не
1: там, всі записані,
0: тільки попробуйте.
1: Всі в блокноті записані.
0: Дайте, чекайте, ти теж стала свідками свята кохання не для однієї пари, а для багатьох, оскільки ти професійний ведучий весілля.
1: Так, бачу, то файно, то таке гарне. О, маю на другий тиждень теж весілля маю, таке теж гарне. Люди то одружуються, то так супер, я так дивлюся, думаю, боже, так я початок.
0: Отак, так і дивишся, та? Сумно. Чому?
1: Та що сумно?
0: Це прекрасний період, ось це одруження, тому якщо б ви сьогодні навіть не планували зробити пропозицію, то ми вам рекомендуємо.
1: А зробіть пропозицію в торговому центрі «Шах».
0: Так, от в Арцвіллі Ардекор, то як там зоряне небо.
1: Світильники, всі бра, вази, підсвічники, все. Зробила там, вона каже, я подумаю, тоді каже, ну то ходи в метр квадратний.
0: О.
1: І ти так в душову кабіну відкриваєш, ти там виходиш. Принц на білому коні, там же унітаз є.
0: Так.
1: Керамічна плитка, сантехніка, ти кажеш, ми будемо разом ось тут в ванні.
0: А наречена питає, а де будемо спати?
1: Йдемо на другий поверх.
0: Йдемо на другий поверх.
1: Так, продавці відвернулися, ні в меблі покажуть. Тут у нас є і спальні, і дитяча кімната, діти ж будуть, те, мають десь жити, слухайте. Кухня, все є. Елегантні столи, комфортні матраци, німецьке виробництво. Що треба для людей, які щойно одружилися? Треба їм матраци, навіть ліжка не треба, матрац
0: там,
1: треба.
0: І пості, там текстиль є, все. І ще й знижки знайдуться практично в кожному магазині.
1: Ну,
0: не переймайтеся.
1: Другобич, вулиця Грушевського, 58. Звертається, то є торговий центр «Шах».
0: І це була реклама.

0: Уночі в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. У Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція Ярославль та НПЗ Ярославський «Славнефть Янос», який є одним з ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. НПЗ переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, посідаючи четверте місце за обсягом переробки нафти в Російській Федерації. Його вже багато разів атакували дрони. Останні удари були 8 і 13 травня. В Румунії у районі селища Бесещ місцеві жителі знайшли ще один дрон з розмахом крил близько 3 метрів. Попередньо на ньому не було вибухівки. Наразі всі обставини інциденту розслідує прокуратура, повідомляє румунський мовник ТВР. Зокрема, встановлює, звідки дрон залетів на територію країни.
1: Новини.
0: У Рудках Самбірського району поліцейські затримали 32-річного місцевого, який побив бейсбольною битою 62-річного знайомого і зняв це все на камеру мобільного телефону. Про це повідомили в поліції Львівської області. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Програма «60/40». У Дрогобицькій громаді мешканці подали вже 26 заявок на ремонт прибудинкових територій та доріг. У департаменті міського господарства зазначають, що станом на сьогодні по 3 об'єктах виготовлено кошторисну документацію, по 1 підготовлено технічне завдання для проведення тендерної закупівлі. Нагадаємо, в межах програми 60% вартості робіт оплачується з бюджету Дрогобицької громади, а ще 40% – коштом співвласників. Найчастіше мова про брукування прибудинкових територій, облаштування тротуарів та ремонт дорожнього покриття вулиць.
1: Новини.
0: Середній курс купівлі американської валюти в обмінниках сьогодні вранці зріс на 3 копійки до 44.25. Продаж долара залишився на рівні попереднього дня – 44.10. Євро після кількох днів зростання трохи подешевшало. Купити європейську валюту можна в середньому за 51.76, що на 4 копійки менше, ніж вчора. Курс продажу теж знизився до 51.55, мінус 5 копійок. Сьогодні вночі синоптики зафіксували у Львові рекорд мінімальної температури повітря. Позначки термометра показували 2,2 градуси тепла. Це найхолодніша ніч для 29 травня за всю історію спостережень гідрометцентру, тобто 80 років. Попереднє мінімальне значення для цієї ночі спостерігалося у 2015-му і становило 2,6 градуси тепла. Що там з погодою сьогодні на вихідних, за кілька хвилин розкажуть Міла та Андрій Юркевич, а наступні новини вже будуть о 12:00, тому ви не перемикайтесь.

0: Ну що ж, друзі, хочу вам сказати, що партнером нашого прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі.
1: Ну, і знаємо, що у нас про погоду обіцяють синоптики. Отже, на продовження цього дня хмарне з проясненням погоди. Після обіду більше хмара, ніж сонця, але без опадів. Плюс 17 максимум на цей день. Ну, непогано. Субота, 30 травня, також обіцяють нам хмарне з проясненням погоди. Весь день, вночі плюс 11, в день плюс 19 і без опадів. Якщо опади чекати, то, як завжди кажуть, не зелені свята. Так. Буває таке. Весь день періодична хмарність і, на жаль, опади періодичні в вигляді дощику. Плюс 19 теж максимум на цей день.
0: Ну, як ви чули в новинах, що у нас була навіть зафіксована мінімальна температура повітря вночі, то вже взагалі щось таке неймовірне. Ну, а тим часом сезон шашлику, його не відміниш, тому що він вже стартанув. І якщо плануєте гарний вечір або вихідні з друзями, не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте і забирайте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник. У Дрогобичі на Грушевського, 59.
2: А правах реклами.

0: Моє радіо.
1: 11.11 в Україні. Хто вірить, знаєте, в магії чисел, то можете загадувати бажання.
2: Ми поговоримо, знаєте, про щось, давайте, щось таке курйозне.
1: Курйозне?
2: Таїландська поліція визнала, що вірусне фото операції під прикриттям, де поліцейські нібито перевдягалися в жінок, було створено ЩІ. А я вже повірив. То таке вірусне фото, не значить, то бачила, всюди в інтернеті було.
1: Не бачила.
2: Де чоловіки перевділися в жінок, нібито вони під прикриттям працюють в Таїланді, де чоловіки і так перевдягаються в жінок і працюють не під прикриттям, а просто працюють там, ну, на певних, коротше,
1: роботах. Не всі здогадуються з першого погляду.
2: І виявилося, що то просто їх ще так вдягнуло, а насправді вони то звичайні поліцейські. Я раз думаю, а я думав, що то в них нарешті якийсь креативний підхід до розкриття злочинів в сфері отакого-то туризму, знаєте.
1: Туризму.
2: Ну, бо то приїжджають спеціальні туристи, а потім от трапляються з ними різні казуси. Ну і треба сказати, що все розкрилося і це все ще. Тепер я навіть не знаю, до чого це веду. Я навіть не знаю, кому вірити, кому ні.
1: Фотографію. Скажи.
2: Покажу, вже не відрізниш. Ще колись можна було зрозуміти, що ще тепер вже трудно. Не зрозумієш.
1: Але тобі так скажу, що шиє допомагає виглядати значно молодшим, хоч в соціальних мережах, так? А інколи навіть не схожим на себе. То такий шиє одразу ж пластичний хірург, можна сказати.
2: Тепер прийнято, навіть от є ці сайти знайомств. У мене є колега, такий старший кавалер, йому вже за 40. Він каже, на сайт знайомства. Я виставив свою фотографію. То ніхто щось сильно не клює, а там всі такі гарні, красиві. Я кажу, я то ще обробив, і зразу пішло. Каже, я собі переробив другу машину до себе. Тому ззаді, що я твого великому місті, а тут приїхав цей, зразу пішло. Ну, але потім прийшов, каже, на побачення, і один не спізналися. Ходив.
1: Каже, що він чого вона не пізнала один одного?
2: Ну, про не прийшли, домовилися тут Другобичі, чуєш? І він прийшов, той мій колега, і вона прийшла. Ну, той стоять один біля другого, а він каже, та я вже стою, чекаю 10 хвилин. Думаю, така непунктуальна, каже, стоїть біля мене якась жіночка. Я думаю, та ні, то не може бути та жіночка.
1: То не довгонога блондинка, так?
2: А вона думала, що прийшов якийсь цей, теж якийсь хлоп невідомо. Якийсь постарший такий, знаєш.
1: Ніч з того не буде, так?
2: Ні, та. Ти всі розійшли, ти все.
1: Все має бути природньо і згідно наших традицій. Нема чого того бігти за тими трендами різноманітними. А в нас які традиції? Що треба зробити?
2: Міцні традиції. Дуже міцні.
1: Дерево посадити.
2: Посадити.
1: Дім збудувати.
2: Збудувати.
1: І сина народити, так?
2: І сина народити. Ядро – це все гарантує.
1: Гарантує. Не гарантує. Ну, хоча б дім, так.
2: А ну, принаймні, дитячі спортивні майданчики на території ЖК «Ядро» є?
1: Є.
2: Басейний спа-комплекс є?
1: Є.
2: Власний парк з озером, безкоштовний наземний парк, ландшафтний парк. Угу. Особливості – це все особливості комплексу «Ядро» і дуже гарні планування. І на вулиці Шептицького, прекрасна вулиця. Записуйтеся на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: Правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ой, файна п'ятниця, дуже файна п'ятниця.
1: Файна п'ятниця, Михайлович від Довбуша. В нас сьогодні зробити розіграш 500 гривень на піцу, сертифікат ми розіграємо. Бим клямку гриз віддамо тим, хто буде найсмішніший, найдотепніший. Бартку, як то кажуть. Тим часом кілька слів від Довбуша, бо Довбуші шукають, заклад Довбуш шукає опришка в свою команду.
0: Вау.
1: Свіжа опришка, або ще як його називають, кухаря-касира.
0: Угу.
1: Кухар-касир має такий, ну, навіть може бути не обов'язково вчений. То докторів не шукають, то треба, ми всього навчимо і гарантують вам високу заробітну плату і проценти з того, що заберемо в багатих, віддамо вам. Високу заробітну плату. Графік роботи 2 дні робите, 2 дні спите.
0: Це гарний графік.
1: Так, 2 дні додому, 2 дні на роботу. Харчування. Ну, з'їсте все щось. Тобто з'їж там файно на роботі. Офіційні зрозумілі умови праці, звісно, файна команда, бо там Довбуші люди добрі роблять.
0: Довбушівська.
1: Довбушівська. І хочу сказати, що Довбуш знаходиться на вулиці Грушевського, 57/10. Чому дріб 10, бо ви не знайшли? Тобто знайшли, але не зразу.
0: А не одразу.
1: То, ти схово хочеш Довбуша знайти такого, бо тобі того весіло, як АТБ писали, чи
0: а
1: що?
0: А ви вас аромат приведе.
1: Так що, а зараз буде в нас розіграш від Довбуша.
0: А що даруємо?
1: А що даруємо? А 500 гривень?
0: Сертифікат на 500. Суму. 500 гривень на придбання піци, собі замовлення піци найсмачнішої на тісті капуто.
1: Так. Отож, я вдів свої праздничні постоли, через собі зав'язав, кресання, знаєш таке кресання? То такий головний, така шапка довбушівська.
0: Mm-hmm.
1: Взяв, тайстру взяв, то є така вовняна сумка.
0: Ти вже умови розказуєш, що робити?
1: Ні, я просто говорю, як я вбраний.
0: Добре.
1: І бартка при мені.
0: Бартка при тобі.
1: Так. І хочу вас запитати щось таке, а ви маєте відповісти, хто відповість найдотепніше.
0: Треба розсмішити Мілу.
1: Розсмішити Мілу, бо Міла у нас...
0: Не сміяна сьогодні.
1: Вона не сміється і все. Я щось не говорив, вона не сміється. Ось. Так що тако. Що би сказав Олекса Довбуш, якби побачив піцу на дровах вперше?
0: О.
1: Що би він сказав? Думайте якусь файну, смішну цитату. Ми виберемо, хто то найсмішніше скаже. Що ось Міла засміє, то і виберемо. Пишіть нам на Viber. Таємний.
0: Але, знаєте, буде, як завжди, хто винуватий, невістка. То, хто винен, то буде Міла. Ну, але, ну, друзі, все на мій вибір буде. Ось, як буде мені смішно, а я буду дуже щира і правдива, то і, власне, віддам сертифікат на суму 500 гривень на замовлення піци від Довбуша. Що ж, ще раз повторюю, що треба продовжити, а ви нам на Viber кнопаєте просто зараз свою смішну відповідь продовження.
1: Що би сказав Олекса Довбуш, якби побачив піцу на дровах вперше? Поки буде грати якась пісня файна, То ви собі кнопайте ті відповіді на наш Viber 067-704-1014. Що би такого смішного сказав Олекса Довбуш? І ви то нам напишете, і ми зразу виберемо правильну відповідь. Ну, файну якусь відповідь.
2: І Довбуш! Ей-я!
3: Наступна засідка через тиждень. Довбуш.

0: Ой, весняночку, ще можемо співати два дні, як мінімум, так? Бо далі буде літо-літочко. Ну що ж, ми маємо визначитися, хто ж отримає сертифікат, так? На суму 500 гривень на замовлення піци в Добуші. Ну і ми вибрали, так? Було багато варіантів, але чомусь мені так аж навіть одразу ж і весело і смішно стало, що якби Добуш побачив піцу першу в своєму житті, що би він сказав? Дайте дві,
1: би сказав. То точно. А я б навіть додав від себе, дайте три, бо четверта задарм.
0: О, так.
1: Ось так. Так, понеділка, четверга, так добу ж є. Так, хто написав, дайте дві, Мілочка, хто там?
0: Софіечка написала нам, дайте дві. Ну, і, власне, саме Софія отримує сертифікат на суму 500 гривень від добуша.
1: Номер закінчується на 288.
0: Так, так що ми вітаємо, зараз напишемо вам деталі. Ну і, звісно, пильнуйте цю засідку, Добуша, кожної п'ятниці в ефірі твого радіо. Нехай вам буде смачно, будьте завжди з нами.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою: Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі, запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-2356.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Сертифікат на піцу на 500 гривень ми розіграли. І хочу вам сказати, що я ось собі подумав.
1: Що?
0: Я би теж хотів. А чому ми нічого собі не можемо забрати? То обов'язково. Чи що? Того людям собі давати. Ти така від натури, ти щедра людина, ти емпатична, така
1: дуже.
0: Щедра.
1: Я тобі дам сертифікат, зараз подарую, від Велюру на безкоштовне відвідування.
0: Відвідування безкоштовно.
1: Тобто ти точно піти та настрій піднімається. Навіть якщо ти нічого не хочеш купити, але помріяти, подивитися, ото би такий диванчик, до нього такий столик, а такі би меблі, а такі от собі на тераску поставити. Все, помріяв і додому. Хочеш такий сертифікат?
0: Ти мені сертифікат на мрію отаке.
1: Я тобі дарую, так. Ну, але всім рекомендую завітати у салон Велюр, адже там справді поселилися меблі вашої мрії, які можна забрати собі додому. Ну, правда, оплатити треба. Оплатити треба, купити собі, але ціни дуже вигідні, дуже гарні пропозиції, є все і для всіх, і дивани, і ліжка, і стільці, і столи, і для дитячих, і для спалені, і для кухонь, все є, що вам потрібно. А де шукати Велюр, знаєте? Де Сільпо, другий поверх Володимира Великого, 7. Завітайте і обирайте найкраще, бо кожен сезон що вимагає? Оновлення. Ну, у нас є вітання ще, це була реклама, у нас є ще вітання із днем народження. Що,
0: так. Ти прочитаєш?
1: Я пісню шукаю, ти читаєш.
0: Добре.
1: Ти кажеш, ти дуже гарно вмієш читати, що ти просто неймовірний голос читає.
0: Сочка, я читаю.
1: Вітай, але гарно.
0: Вже. Доброго дня, написала нам Оля. Колектив «Люксбоксу» вітає свою колегу Галину Марущак з днем народження. Хочемо побажати вам везіння по життю, правильних людей в оточенні, тепла рідних та коханих, здійснення всіх мрій та мирного неба. Також залишайтеся завжди красоткою в пінжаку.
1: Так, я так розумію, що це такий внутрішній жарт.
0: Внутрішній жартюлік. Дуже файно. Отож, дорога Галиночко Марущак, вітаємо. І не тільки від люксбоксу, але від люксбоксу передовсім.
1: Від люксведучих.
0: Від люксведучих, від всіх людей, які
1: від
0: вас знають, люблять і люксують вам, і лайкують все. От
1: бо
0: що
1: ви
0: робите.
1: Така люксова. Так.
0: Бачите, ми вміємо, ладно, такого.
1: Вітаємо, і пісня саме для вас.

0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: У нас все по плану, так, навіть вже хіт пишеться, вже майже готовий, просто не може Юркевич одну ноту взяти. І вже і так, і сяк.
1: У мене там перед приспівом трохи є.
0: Вже йому каблуком стала на пальці, ніяк.
1: Я зараз візьму ноту, і я думаю, що наступний вихід, ви почуєте хітяру на злобу дня. Це буде дуже важливий хіт в нашій кар'єрі Юрміли, нашого дуету. Це наш маніфест такий, ось. Ми заходимо в літо, в туристичний сезон, і хочемо вам презентувати одну нашу спільну хітяру. Там є і мій голос, і Мілки голос, так
0: про
1: що...
0: Про буденність, так.
1: Побачите.
0: Про буденність нашу, тому очікуйте... Або ні, очікуйте мені. Ну, але що сьогодні точно має бути просто мастхевом на вашому дні, це завітати у торговий центр «Шах». Бо п'ятницю, і так і хочеться подумати про комфорт вдома, бо в нас попереду вихідні. Ну, а саме у цьому вам допоможе «Шах» та особливо три магазини. Наприклад, метр квадратний. На першому поверсі заходите, обирайте все для ідеального ремонту. Душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно та надійно. Метр квадратний. І ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Треба цю красотеньку підсвітити, у цьому допоможе арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Є світильники, бра, лампи, все ексклюзивне, вази, підсвічники, сувеніри, все тематично. Ну і, власне, ще треба меблі. Меблі обов'язково, але такі комфортні, такі фані, якісні. І всі вони у нього меблях. Є на будь-який смак і вибір. Ну і ще є ортопедичні матраци, текстиль – все для вас. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вихідні пропозиції. Тож, заходьте, перевіряйте, здобувайте. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це була реклама.

0: На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Під ударом були три райони області. У Херсоні приблизно о 6:00 російські військові атакували з безпілотника корабельний район. Під удар потрапили троє чоловіків віком 38, 52 і 65 років. Вже о 8:20 у центральному районі від атаки також постраждала 45-річна жінка. А на Харківщині троє людей, в тому числі діти, постраждали через вибух вибухонебезпечних предметів. Як пишуть ОДСНЕЗ в Ізюмі, через вибух російського безпілотника постраждав чоловік 1995 року народження. Вибух стався в нього в руках, за попередніми даними. Тепер він у лікарні у важкому стані. У селищі в Ізюмському районі стався вибух невідомого предмета у лісосмузі. Там постраждали двоє 16-річних підлітків, юнак і дівчина. Їх теж госпіталізували. Всі обставини цих подій встановлюють правоохоронці.
1: Новини.
0: Угур повідомили про блокування сухопутного коридору Крим-Донецьк. За їх даними, ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки. Служба безпеки і Офіс Генпрокурора заявляють, що викрили дві корупційні схеми в Бюро економічної безпеки. Двох посадовців затримали на гарячому. Перший підозрюваний – це аналітик БЕБ, який почав працювати в бюро лише в лютому. Він отримав хабар від столичного підприємця за сприяння в отриманні ліцензії на зберігання пального на складах компанії. Другий фігурант – старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області. Його підозрюють у вимаганні хабаря від учасника кримінального провадження за непритягнення того до відповідальності. До суду передали вже третю справу керівника колишнього рівненського ТЦК. У 2023 році за кошти державного бюджету для потреб центру закупили 16 повнопровідних пікапів на понад 14 мільйонів гривень. Під час підписання документів екс-керівник ТЦК не перевірив склад ціни. До вартості авто включили додаткові витрати – податки, зарплати і транспортування. В результаті держава переплатила майже 900 тисяч гривень. Загальна сума збитків становить близько мільйону. За рішенням суду майно та рахунки обвинуваченого арештовано для забезпечення відшкодування збитків.
1: Новини.
0: А ось на Львівщині будуть судити директора приватного підприємства, який під час виконання робіт з будівництва моста організував схему незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету. Львівська обласна прокуратура інформує, що в червні 2023-го між міською радою і підприємством був укладений договір про будівництво інженерної споруди і ліквідацію наслідків стихійного лиха. Мова про руйнування мосту через річку Дністер після інтенсивних грозових дощів і різке падіння рівня води у 2008 році. Для реалізації схеми в документах безпідставно зазначалося використання важкої будівельної техніки і механізмів, які фактично не залучалися. І в результаті вартість виконаних робіт була завищена на понад 215 тисяч гривень. Цим завдали збитків місцевому бюджету. Такі новини полудня. Почуємося о 13:00 рівно.

0: Що ж, друзі, партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас.
1: Чекає, і ось погода вже готова.
0: І що, там готова з погодою? Мілочка, цікаво,
1: але
0: якою буде?
1: Але десь з понеділечка почне покращуватися. Ну, як покращується? І зараз немає біди. Правда, сьогодні нам прогнозують максимум вже плюс 16, тільки перевага хмарної погоди, інколи сонечко буде пробиватися крізь хмари, як ось зараз. Але іншої погоди не чекайте, правда, опадів не передбачено. В суботу, 30 травня, хмарна із проясненням погода весь день і без жодних опадів. Плюс 12 вночі. Але плюс 19 на день. Те, ага, що, ну, такий комфорт плюс. Ну, може тепло, бути. Так. Неділю, 31 травня, не хотіла вам казати, але мушу, бо ви маєте знати.
0: Дощ буде.
1: Дощ цілий день, періодичні опади, вигляді дощику, хмарна погода, плюс 14 зранку лише і плюс 18 на день.
0: Ну, не могло бути так все добре, я мусило бути трошки. Ну, що ти зробиш?
1: Трохи не пасує свято, ну, то як? Та як то так? Останній день травня і така погода.
0: І це ще зелені свята.
1: Ще зелені свята.
0: Не мусив крупити, ну а я.
1: Ну, може, ми вже, знаєте, тако достукалися до пані погоди, і вона зміниться.
0: Може бути, знаєте, бо це все дуже динамічно змінюється. Тому в кожному разі бажаємо вам, щоб цей вікенд був для вас мирним і файним. А ми тим часом хочемо запропонувати вам просто соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Саме там можна собі замовити шашлик, і вам все зроблять. 077-300-5959. 077-300-5959.
1: І це, друзі, була реклама.
2: Твоє радіо.

0: 12:13 в Україні, друзі, всім вітання. Час пообідати, пам'ятайте, аби ви мені не ходили голодними.
1: Ну то не можна.
2: Ну, от, так,
0: ви б знали, який Андрій Юркевич. Він як не то не з'їсть в обід.
2: То з'їсть на вечерю. Як не з'їм на обід, то з'їм на вечерю.
0: Не говори зі мною це, а хіба поїсть і йде спати.
2: Обертаюся такого, вже не хочу говорити.
0: Чоловіки.
2: А ми чоловіки такі, ми не хочемо сильно, знаєш, говорити, якщо поїмо, що нам говорити. Ми такі, що ми дуже прості. Чоловіки то найневибагливіші, то найневибагливіші істоти на планеті. Розумієте?
0: А жінки що? Жінка ще має зробити тут їжу, та? Приготувати, дати вам, а ви ще хотіли щось говорити? Достатньо сказати дякую, ну, хоча б. Але, знаєш, це все така приємна, солодка буденність. Основне, щоб ще було де жити, де коховарити, де один одному дякувати за ось таке
2: життя. Це правда, так. Ну, людині, насправді, якщо вона дійсно розуміє цінність
0: життя.
2: Людині
0: найперше потрібна людина, а потім ще йде жити.
2: Потім якийсь кут.
0: Кут, так. Ну і ми пропонуємо вам такий прекрасний кут, де у житловому комплексі «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Це економія до 10% на житлі. Це дуже багато. Широчезний вибір планувань. Розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиція діє тільки на старті, тому телефонуйте вже зараз. 068-551-55-055-068-551-55. ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: все вже десь було, з кимось все вже.
1: Твоє радіо.
2: Ай, твоє, ти найрідніше, не радіо. Ой, пам'ятайте, що ми на зв'язку. Маєте можливість комусь щось приємного наговорити просто зараз. Що потрібно? Лише надіслати повідомлення, навіть собі музику улюблену замовити на наші контакти. 067-704-101-4. Думала, вже забула, але ні.
3: Ні, все
2: бачиш, цей номер телефону мене б вночі розбудили, я би сказала.
3: Ну, а я тим часом хочу вам дійсно важливу інформацію надати. Що покласти біля входу в дім, щоб залучити щастя та гроші? Ці поради не варто ігнорувати.
2: Давай.
3: А ну, подивимося, наскільки воно...
2: Пану гномика того, знаєш?
3: Діяве, так.
2: Кам'ятого, ні?
3: Килимок біля дверей – символ добробуту і захисту. Ти знала? Захисту від чого? Від пилу, да? В народі здавна вірили, що пороговий килимок виконує не лише практичну функцію, а захищає від дім від негативу.
2: Він майже всюди є і не... Допомагай.
3: Ну, власне.
2: То для кого ці поради, Юркевич?
3: Особливу силу буде, якщо поставити під нього чотирилисну конюшину. Ось.
2: Ну, добре, ну, а зимою де її взяти?
3: То такі вже, то нюансики, знаєш. Фігурки домовика і гнома, бачите, казала. Оберіг домашню затишку.
2: Ага.
3: Ставиш гнома, і все, ніхто не залізе. Лаврова гілка, магніт для успіху і удачі. По-перше, очищує простір, по-друге, поглинає негатив, притягує успіх, захищає оселю від заздрості і сварок.
2: І від молі, лавровий лист.
3: Так?
2: Не так лавровий лист, як лаванда. Що лаванду поставити і, ну, хоч як не буде грошей, то хоч і молі не буде.
3: Ну, то як немає шуби, то немає грошей.
2: Так.
3: Як немає шуби, то і немає молі. Бачиш, там все зв'язано.
2: Все нормально. Далі, що ще поставити?
3: Що?
2: Я знаю, що поставити.
3: Що?
2: QR-код і написати щось таке жалісне, то може допоможе. Що, знаєш, не працює. Ото все.
3: Ну, видиш, так. Ну, з того, такі поради, знаєте, на мінімалках. Ніхто не знає, чи вони добрі, чи не добрі, але в кожному разі вони від нас прозвучали. Ось так. Ну, а ще, що ми вам хочемо порадити, Мілочка?
2: Хочемо порадити поставити гарні якісні меблі вдома. Це теж на успіх і на щастя. А де таки взяти?
3: Ніякій
2: лінії. Переймайтесь, що зараз не вистачає вам тих грошей, бо коврик ще не подів, і гномик ще нічого не зробив для того.
3: То може, знаєш, треба, щоб набралося воно. Знаєш, не зразу
2: треба, щоб набралося, але...
3: Тільки постили, кажеш, де гроші.
2: Але тоді спрацює розтермінування без відсотків. Оце вихід ситуації. І ви собі трішечки десь закрили це питання. А ось в м'якій лінії ще є понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і, власне, якість, яка говорить сама за себе. Все, і столи, і стільці, і ліжка для дитячої кімнати, меблі для спальні. Та все є для усіх. Тому завітайте в м'яку лінію. Де вона знаходиться? Вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. І це, друзі, була реклама.

0: Питання на п'ятницю. Що Довбуш ховав у горах? Золото чи добру вечерю? Відповідь дізнаєшся в п'ятницю на твоєму радіо. У рубриці «Файна п'ятниця» від Довбуша. Слухай питання, відповідь пиши у студійний вайбер і вигравай сертифікат на піцу від Довбуша. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Не проспи свій ска.
1: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: 12:51 в Україні. Добігає до завершення наша музична. Ми не зробили ще прем'єру, бо ми хочемо, щоб ви були готові.
1: Може, ми себе насолоджуємося цією...
0: Може, ви не будете слухати уважно. То вже по обіді.
1: Добре. Так, по обіді зробимо там прем'єру нашої пісні. Може, нової. Добре. Все, щоб ви вже дочекалися.
0: Так. Ну і, власне, ось пише нам Оксі, то як так, Мілочка, просите, то дуже хочеться почути Мазепу «Недопита кава». Дякую, аж підскакую. Ви знаєте, Оксі, не знаю, ви, певно, десь того маєте якісь такі коріння. Бо все відчуваєте і все знаєте. Я дуже хотіла цю пісню послухати, собі нагадати, щось вона мені якось...
1: Дуже крутий гурт Мазепа, до речі, дуже їх люблю. І
0: ви ось тут її замовляєте, це дивовижно, то ми з вами однодумці. І навіть Юркевич нам підтакує.
1: Так, ми робили цього гурту, тут у нас був концерт, молодіжно просто, дуже мало людей прийшло. Але вони так відбабахали цей концерт.
0: Так.
1: Просто вони молодці.
0: І пісня «Недопита кава», вона така, знаєш?
1: Крута. Так. Ні, ти Андрій, дуже це судіст, такий харизматичний хлоп. І там ще й Другобичан в цьому гурті є.
0: Так?
1: Ну, так.
0: Юркевич?
1: Чи що? Юркевич, ні.
0: Я думаю, ти мені якось раджуєш Юрміло, то зараз буде скандал. Добре, поставимо обов'язково цю композицію, але маємо ще одну рекомендацію, так би мовити. Це торговий центр «Шах». Бо це ідеальне місце для покупок. Все в одному місці. Зайшли, побачили, забрали, зробили свій хід і все. І ви в дамках, як то кажуть.
1: Так, ми вам рекомендуємо магазини, такі як метр квадратний, надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Тут все зручно. І керамічна плитка, і ванна, і душові кабіни, і унітази, і сантехніка, все є. Нью меблі на другому поверсі. Рекомендуємо тут стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва для дитячої кімнати, для кухні, для вітальні, для спальні. Все є. Ну і, звісно, арт-світло і арт-декол. Арт-декол. Декор. Світильники, браток, лампи. Це як французька пісня. Декол. Арт-декол – це вази, підсвічники, сувеніри. Дійсно, арт-декор вартує арт-світло неперевершено. Отож, торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
0: І це, друзі, була реклама. А далі Мазепа в ефірі рідної радіостанції.

У Харкові викрили шахрайський кол-центр, а також про те, як викрили зловмисника, що вкрав з картки односельця майже 2000 доларів, розповім за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савченко.

0: У Харкові викрили шахрайський кол-центр. За даними генпрокурора Руслана Кравченка, лише в 6 громадян Латвії виманили понад 100 тисяч євро. Загалом правоохоронці встановили щонайменше 50 потерпілих. Схема працювала за чіткою організацією. Офіс у Харкові підготовлені скрипти розмов, розподіл ролей між працівниками, поліграф для персоналу і відеоспостереження та пропускний режим. Шахраї телефонували людям, які вже раніше ставали жертвами афер, особливо літнім людям, і пропонували нібито допомогу з поверненням втрачених грошей. Втираючись в довіру, вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали кредити, переводили гроші в криптовалюту. Паралельно діяла схема і псевдоінвестицій в криптовалюту і трейдинг. Людям демонстрували фіктивні прибутки, а коли ті хотіли вивести гроші, вимагали додаткові платежі нібито за комісію. В межах міжнародної спецоперації затримали 2 організаторів і 3 учасників. В Харкові та в області провели 14 обшуків. Трускавецький міський суд Львівської області виніс вирок місцевій адвокації, яка за 6700 доларів обіцяла вплинути на посадовців Трускавецької міської ради і Дрогобицький міськрайонний суд щодо визначення місця проживання малолітньої доньки з батьком. Про це пише Західнет. Суд покарав адвокатку штрафом у розмірі 280 тисяч гривень. Аналогічний штраф отримав і спільник адвокатки, державний реєстратор міської ради. Обоє на судовому засіданні визнали свою провину, аби пом'якшити покарання, здійснили добровільний внесок на ЗСУ по 45 тисяч гривень кожен. У Львівському районі викрили зловмисника, який викрав з банківської картки односельця майже 2 тисячі доларів. 20-річний чоловік, будучи в будинку 65-річного односельця, вкрав мобільний телефон і гаманець з документами та банківськими картками. 26 травня в одному із сіл Стрийського району 59-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, завдав ножового поранення матері своєї співмешканки. Львівська обласна прокуратура сьогодні інформує, що чоловік проживав в будинку разом з жінкою та її 73-річною матір'ю. Того дня підозрюваний повернувся з підробітку з грошима і, побоюючись, що чоловік витратить їх на алкоголь, теща, так звана, ще попросила віддати гроші їй на зберігання. Той погодився, але коли вже був п'яний, почав вимагати повернути гроші. Під час конфлікту кухонним ножем вдарив потерпілу в живіт. Жінка була госпіталізована і, за висновком медиків, отримані тілесні ушкодження відносяться до тяжких з ознакою небезпеки для життя. Чоловіку повідомили про підозру.
1: Новини.
0: Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова отримав нагороду на щорічній премії News and Documentary Emmy Awards. Про це пише видання Deadline. Стрічка здобула нагороду в номінації «Видатна режисерська робота». А документальний фільм потрапив одразу в 6 номінацій. Церемонія нагородження була 27 і 28 травня. Отримувати її на сцену вийшли Олександр Бабенко, це співоператор фільму, та Мішель Мізнер, продюсерка стрічки. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Партнером прогнозу погоди є магазин м'ясник. Не просто магазин, а там є шашлик. Що ще треба людині?
1: Шашликову погоду нам обіцяють вже на завтра, трішки буде тепліше, але сьогодні, зокрема, мушу вас запевнити, що трішки холодно, до плюс 16 лише прогріватиметься повітря, і то вітер такий холодний, не знаю, отаку хочете зробити. Опадів не передбачено, хмарна погода інколи атакуватиме ось таке небо наше хмарки, але все ж таки біди немає, я би так сказала. На суботу 30 травня обіцяють нам хоч і перевагу хмарної погоди, вже плюс 20 на день, то зовсім непогано, без жодних опадів. В неділю 31 травня хмарний з проясненням погоди і, на жаль, передачні опади у вигляді дощику. Ну, хтось, можливо, дощики чекає, але якось би хотілося в неділю таку святкову погоду, не хотілося, щоб накрапало, але так кажуть синоптики. Плюс 13 вночі та плюс 18 на день.
0: Ну, дуже добра погода, в принципі, комфортна. Отож, хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню? Шашлик на Грушевського 59 готує його для вас. Свіже фірмове м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте і забирайте готовий. Швидко, смачно, без жодного клопоту. 077-300-5959. 077-300-5959. Грушевського 59.
2: О правах реклами.

0: 13.13 в Україні. Фіолет в нашому ефірі. Композиція Марина. Так навіть не те, що зі знанням кохання, а прохання кохання. Лей на мене любов свою. Ну, ось дивишся текст, пишуть наші там артисти, ті, хто справді творить музику.
1: А ми що, гірші?
0: Захоплює. Я так підвожу, що ми гірші. Ви дуже того не звертайте увагу на тексти, хоча відповідальність зразу скажу, то в нас Юркевич.
1: Я записав сьогодні, я цей текст написав вночі, і я дуже хотів поділитися з вами страшенно важливою зараз, суспільно важливою темою, яка нас всіх хвилює.
0: Угу.
1: І,
0: ну, мене ні. Хоча інколи
1: всі
0: дивує,
1: всі про це
0: але...
1: пишуть в інтернетах.
0: Пишуть.
1: І, власне, оця суспільна тема, вона мене дуже прохвилювала. Зараз буде просто про те, що всі говорять, але ніхто не може знайти. Ось так. Всі про то говорять, але ніхто їх не видів, але всі про то пишуть.
0: Це дуже соціальна тема, я не знаю, така
1: соціальна
0: модерна тема.
1: Зараз будете слухати пісню від Юрміли, від нашого дуету. Це один з наших хітяр. Ми вирішили ще захопити і соціально якісь такі математику. Та,
0: не
1: дякую,
0: знаю, що буде наступної п'ятниці, але беріть те, що є сьогодні. Тому для вас Юрміла є новий хіт, бо інакше ми не називаємо, тільки хіт.
1: Так,
0: все. Не буду казати, як називається, слухайте самі. Зрозумійте.

0: До нас привезли.
1: Ну так, друзі, це в нас була наша хітяра «Де ж ті індуси, де?» Так ми називали цю
2: пісню. А ви пишете
1: пісню.
2: В студії один я, реально скоро.
1: То тихо.
2: Ну, насправді, ось така тема якось в повітрі витає. Ну, і можна споглядати на молодцях, трошки це багато людей. Але то курортне місто, знаєш?
1: No.
2: Тут можуть приїжджати люди.
1: Я кажу, я підходжу до одного, кажу, то ти його махараджа? А він каже, no, I don't speak Ukrainian, but I'm from Turkish.
2: І все це ти виклав в свої пісні.
1: Так, я думаю, все, я треба написати пісню, думаю, можна раптом. Хотів просто...
2: Тобтили журналістське розслідування.
1: Бо кажу, бо вже казали, що ви тут двоє вже з ромами билися разом.
2: Ось така то у нас соціальна тема була цієї п'ятниці в дуеті Юрміла. Замовляйте, може ви дуже хочете...
1: Пісні на замовлення, до речі, пишемо.
2: Та, може весілля вас чи день народження, ми напишемо вам пісню. Не стидайтеся. Ну і також не стидайтеся і просіть додаткові інформації в житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, 2-го Бичі. Адже вони там такі красотеньки будують. Але, що найбільш важливо, житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». І це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже вигідно, адже досить платити за орендоване житло. Вже сплачуйте за своє. Більше деталей за номером 068-551-5155. І це, друзі, була реклама.
3: Моє радіо. Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня. Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

14:27 в Україні. Друзі, усім смачного, хто ще обідає. Можете ще собі дозволити до 14 як найменше. Ну і можете дозволити собі найсмачнішу піцу, яку готують у Дрогобичі. І це Довбуш. Але спершу трішки цінної інформації для тих, хто шукає роботу, адже Довбуш у Дрогобичі – це не лише про смак, а й про команду. А любите кухню, людей і атмосферу, де хочеться працювати, тоді заклад Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язково, і цього навчать. Натомість гарантують високу заробітну плату плюс відсотки, графік роботи 2/2, тобто 2 дні працюєте, 2 відпочиваєте, харчування і офіційні та зрозумілі умови співпраці. А поки ви думаєте від собі ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борщ та капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, які точно закохають у себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. До Бужу Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну, а тим часом літо у «Зефір Кідс». Це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоції вистачає до вечора.
2: Це дуже потрібно дітям зараз.
1: Це правда. У них починаються канікули і будуть майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, прогулянки, водні атракціони і головне – щодня нова тематика, нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня, 800 гривень в день, 3750 гривень тиждень, 5 днів. Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-335-954. Зефір-центр.
2: Зробіть літо яскравим для своєї малечі.

0: До речі, друзі, буйвола на прізвисько Трамп, буйвола, не принесли в жертву, а відправили до зоопарку в Бангладеші.
1: Він такий, то нормальний хід.
0: Добре, але ви вже й назвали його так. Ну, це вже Трамп.
1: Трамп його назвали?
0: Так.
1: Трампа помилували?
0: Ні, ну, але комусь прийшла ідея, то це, то вже йдіть до кінця.
1: Ну.
0: Як би то кажуть. Хоча навіть не знати, що... До зоопарку, правда, зоопарку, до людини ну, на нього.
1: А що він в зоопарку? То він в зоопарку собі, може, трохи поживе? А що, на пенсії? То такий старший буйвол, так?
0: Угу.
1: Такий,
0: ну, добротний такий, так.
1: Добротний, щоб вже міг ворати трохи.
0: Має, а де зачіску має таку, як Трамп?
1: А, тому і Трамп.
0: Ну.
1: Ясно, ясно, друзі. Ну що, ну це позитивні новини. Я за те, щоб все живе, воно жило, ну, крім москалів, ясно ж. Угу. А так, то є позитивно. Ой. А про що ми ще хотіли поговорити з нашими слухачами?
0: Про велюр.
1: Про велюр?
0: Там.
1: Ну, ти спеціалістка від велюра, серйозна. Тому що
0: чого?
1: Ти, тому що ти, ота, ти така мебельно-тактильна. Ти меблево-тактильна. Ага. Тобі треба оті всі, знаєш, то такого помацяти, чи то файне, чи це. І ти того любиш, такого придивитися.
0: Взагалі ти сьогодні диванно-тактильний цілий день. Хіба ну, кличу тебе до роботи, ти хіба лежиш і лежиш. Тому інформація насамперед для Юркевича, для вас, хто мріє про новенький диван, ліжечко, стіл, крісла, можливо, якісь такі садові собі меблі на тераску, собі меблі придбати, м'якесенький диван. Ну, чесно, моя мрія. Тому завітайте в Велюр, там знайдете все, не будь-які випадки життя. Ну і дозволите своїй оселі ожити новими фарбами. Де шукати Велюр? Знаєш де?
1: Де?
0: Другобичі, вулиця Володимира Великого 7, де Сільпо. А то на другий поверх ніжками піднімаєтесь, і перед вами розкривається простір неймовірно гарних і якісних меблів. Тож завітайте, це була реклама.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: У Миколаєві засуджено ворожого інформатора до 10 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Прокурори довели, що він за допомогою електронних карт фіксував місця дислокації українських військових у Миколаєві, зокрема локації зосередження особового складу і військової техніки. Зібрані дані передавав через агента російських спецслужб Сергія Лєбєдєва, відомого під псевдонімом «Лохматий». А на Житомирщині прокурори довели в суді вину виконавців теракту біля РТЦК на замовлення представника Росії. Наприкінці 2024-го 43-річний чоловік і 24-річна жінка шукали заробіток через Телеграм. Жінка за інструкціями куратора з Росії виготовила вибуховий пристрій з елементами ураження і залишила в схованці. Координати передала замовнику. Інший обвинувачений забрав вибухівку, підготував її до дистанційного підриву і встановив телефон для онлайн-трансляції. 24 грудня 2024-го чоловік заклав вибуховий пристрій біля центрального входу до будівлі РТЦК та СП і дистанційно активував його. Основна вибухова суміш не здетонувала повністю. Це дозволило уникнути жертв і масштабних наслідків. Затримали обох виконавців того ж дня. Бердичівський міський суд Житомирської області призначив покарання чоловіку 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а жінці 9 років і 10 днів тюрми з конфіскацією майна з урахуванням невідбутого покарання за попередній вирок щодо наркозлочину.
1: Новини.
0: 32-річний харків'янин через телеграм-магазини займався збутом психотропів. Львівська обласна прокуратура інформує, що для цього він закуповував гуртові партії PvP і амфетаміну, а отримавши пакунки, фасував на дрібніші партії та збував. Продавав товар, як розміщуючи мастер-клади, так і закладками в різних районах Львова. Також відправляв замовлення поштою. Незаконну діяльність намагався ретельно приховати. Для отримання відправлення посилок використовував вигадані прізвища та імена адреса і відправників і регулярно змінював номери мобільного. Також використовував фальшиве посвідчення і жетон правоохоронця, що його власник нібито є капітаном поліції в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Розраховував, що статус капітана допоможе йому уникнути зайвих питань від справжніх поліцейських. В травні злочинна діяльність наркозбувача була припинена. Чинний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що буде домагатися позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти підрозділу українських ССО імені героїв УПА. Екс-президент Польщі Лех Валенца зняв прапор України з грудей і заявив, що більше не буде підтримувати Зеленського, однак продовжить допомагати українському народу.
1: Новини.
0: Рейтинг Дональда Трампа пробив дно за останні 16 років серед президентів США. Як пише The Economist, згідно з результатами опитування, рейтинг підтримки опустився до мінус 24%. За останній тиждень показник знизився ще на 1,9% пункту. Діяльність президента Трампа наразі схвалюють лише 34% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення його політикою. Цією новиною завершую новини 14-ї. Наступний випуск о 15-й буде підсумковим.

0: Нашим партнером є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас.
1: А щодо погоди, то на продовження п'ятниці таких кардинальних змін не буде. Надалі так хмарно і з проясненням, без жодних опадів. Максимум плюс 16. Ну, трішки холодно. А на завтра субота, 30 травня, синоптики обіцяють нам хмарно і з проясненням погоду без опадів. І вже вночі плюс 12 та вдень плюс 20. В неділю 31 травня обіцяють нам синоптики періодичні опади в вигляді дощику, але весь день буде ця така історія мокра. Ну і хмарно і з проясненням погоду. А максимум вночі плюс 13, а на день плюс 18.
0: Ну, погода досить таки добра, я вважаю, як на початок літа, вона буде ще кращою. Виросте і буде ліпше. Ну що ж, якщо ви збираєтеся з друзями чи родиною на природу і не знаєте, що приготувати, рішення просте. Шашлик від м'ясника. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, вам залишається лише насолоджуватися. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось придбати собі, приходьте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
2: На правах реклами.

0: 14.16 в Україні. Пам'ятаємо, друзі, що цій музичній буде розіграш квиточків, кінопалат «Злата».
1: Та, саме так, саме так, буде.
0: Не пропустіть. І треба відпочивати, треба ходити, знаєте, в кіно, створювати собі якісь гарні такі пікнікові вечори, бо десь треба черпати оце натхнення.

0: Ну, там.
1: Ну, там, може, може, таке. Може, воно і правильно, знаєш.
0: Бо колись... Я не вмію медитувати.
1: А, наприклад, от я кажу, наперекур, а хтось, наприклад, не палить, ну то він що має робити? Угу. А люди всі відпустили наперекур. То значить, він медитує собі, чи щось хоче, що робити. А може собі всі, наприклад, я не буду медитувати 10 років на роботі, але ви мені дайте додаткову відпустку. Ну що? Знаєш, як є в деяких європейських країнах, якщо ти їздиш на ровері на роботу, то тобі дають або додаткову відпустку, або збільшують зарплату.
0: Ой, гарно.
1: Я би приїжджав на велику, а машину лишав би десь там за кутом, потім би машину назад, знаєш?
0: Ну, то
1: я раз я про то подумав, знаєш?
0: То точно.
1: І би такий сітішов, так.
0: Ну, не сітішов. Ну, справді, бувають і такі речі. Ну, але найкраще що? Повертаються ввечері після роботи, напрацювалися, намедитувалися і до дому, рідного дому. Якщо у вас немає дому, то є гарна новина для вас від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Дрогобичі. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. А що ж таке житловий комплекс «Ядро»? Це закрита територія з системою контролю, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Тож обов'язково маєте подивитися на ту всю красотеньку і маєте таку можливість записуйтесь на огляди на ЖК «Ядро» за номером телефону 068 551 51 55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097 122 80.

0: 45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки, якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 11:25 в Україні, друзі. І у нас є станом на цю хвилину важлива смачна інформація. Так, щоб ви зараз перекусили, якщо ще не встигли на вихідні, мали чим посмакувати, бо то є важливо.
1: Так, доставка не тільки бургерів, але й кебабів. І теж неймовірної піци на борошні італійському капутто від 600 гривень безкоштовно. 3+1 з понеділка по четвер. 3 замовляєте, плюс 1 безкоштовно. І де це все є? Звісно, у Довбуші, у Другобуші. Не лише смак, але і неймовірні відчуття, які ви заслуговуєте. Грушевського 57/10. Довбуш, посмакуйте справжню піцу на борошні капутто. Ферментоване тісто. Що це говорить вам? Це говорить, що буде смачно.
0: Це була реклама, і за мить будемо розігрувати квиточки. Не пропустіть.

0: Твоє радіо. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: І по плану треба йти в кіно. Я не кажу вже зараз, але треба. Йти в кіноплац Злата є, вона в Дрогобичі, в Трускавці, це Злата є. Злата, дорогі, нам такі приємні гарні моменти, бо коли дивишся якесь кіно з таким гучним звуком на величезному екрані, якщо все 3D, то емоції загострюються.
1: Ну так, це дуже, це правда. І ми можемо вам подарувати 2 квиточки, до речі, в кінотеатр Злата.
0: Так, але може подивимося спершу, що можна переглянути в кіноплаці
1: давай
0: Злата.
1: Давай подивимось.
0: Ну давай, так, подивимося. Це можна зробити з 28 травня до 3 червня. Отже, еволюція. Еволюція, що це у нас? Це анімація так для діток. Ну, для, чому для діток? Для сімей, для сімейного перегляду. Далі Хрещатик 48/2. Ось так.
1: Угу.
0: Так, це у нас, звісно,
1: хто виробник?
0: Ну, то українське кіно. Тому українське кіно треба підтримувати, треба дивитися. Я дивлюся багато серіалів. Що ти дивився українське останнім часом? Ану, скажи.
1: Ой, в кінотеатрі?
0: Так. Не в кінотеатрі взагалі серіал, який чи фільм. Ану. Ну що, очі забігали, повні страху, ну туди.
1: Дивіться, ти космос, я дивився останнє, що, якщо фільм брати.
0: Добре.
1: Що, так від початку до кінця? Та, ти космос.
0: Ідемо далі. Тиск, ось так називається, стрічка. Теж варто проглянути, США ось зробили такий тиск. І Майкл ще можна проглянути.
1: І ще є «Залаштунки». «Залаштунки» є ж такий фільм. Який теж можна переглянути.
0: Ще можна переглянути, що ще можна?
1: Та багато чого можна, але багато чого можна переглянути.
0: Найкраще
1: переглядайте це в кінотеатрі Злата.
0: Заглючило. Чи то ми, чи то це?
1: Ну, але давайте розіграємо ті квиточки. Можемо, Мілочка?
0: Давай.
1: У мене є дуже просте питання. Хіба скажи, як до нас написати, на який номер?
0: На який номер? 067-704-101-4. Знаєте, питання буде, як називалася пісня сьогодні Єрміли? Ні, я тут жартую. Та, тут у нас запитання відповідає Юркевич, тому вони завжди складні і такі я не дуже. Чи сьогодні складні?
1: Сьогодні буде навіть з питаннями, з відповідями, варіантами.
0: Добре, давай. Тож, про правила. Ви чуєте питання від Юркевича дуже швидко, без відповіді, так?
1: Так.
0: Ви дуже швидко...
1: Ні, з відповідями.
0: З відповідями. Тож, ви швидко обираєте правильну відповідь, але не пишете нам варіант 1, 2, 3. То не приймається. Треба прописом написати саме правильну відповідь. І хто зробить це першими, але не швидше за всіх, як ви собі думаєте, перед словом «перед». Чекайте слово «перед».
1: І тоді
0: стартуєте. І тоді тільки цю кнопку надіслати. Ми все бачимо. Ну. Mm-hmm. І хто буде першим, той отримає 2 квиточки в кінопалац Злата.
1: Ну що ж, питання дуже просте. Є фільм «Хрещатик» 48/2. А я хочу запитатися, а чому головна вулиця нашої столиці називається Хрещатик? 3 варіанти відповіді. Перший варіант. Бо так співав Павло Зібров. Друга, тому що на ній хрестили князя Володимира Великого. І третій, бо там колись була Хрещата долина.
0: Вперед! Надсилайте правильні відповіді.
1: Або Хрещата долина, або Павло Зібров співав, або там хрестили князя Володимира Великого на цій вулиці. Ну, що це може бути?
0: Ви може і Павла самі... Зіброва там?
1: Може.
0: Ой, чекай.
1: Так, думайте.
0: Угу. Тут така найменша там вулиця.
1: Там що від Бесарабки йде аж до Майдану Незалежності. Ну, то трохи є дійти.
0: Угу.
1: Так, ну що?
0: Та є, в нас посипались відповіді, все.
1: Є
0: правильні відповіді, бачу.
1: Що?
0: Але так, все, є.
1: Ну так, правильна відповідь, там колись була Хрещата долина.
0: Так.
1: Звісно, що князя Володимира там не хрестили. Ну і Павло Зібров, звісно, там про неї співав, але не в честь знаю. Ну не в честь, ну вже би було. Але, слава Богу, ніхто не написав.
0: Добре, ну і у нас дуже найшвидше правильну відповідь вказала Іра. Номер абонентки закінчується цифрами 928. Іриночка, ми вас вітаємо. Зараз прийде до вас повідомлення щастя, як я кажу, і... Власне, ви зрозумієте, де вам квиточки забрати. Гарного перегляду. Ну і дякуємо усім, хто брали сьогодні участь у нашому розіграші. Знаєте, пам'ятайте, що такі розіграші кожного дня по буднях, тож кожен має шанс отримати перемогу.

0: Ну що ж, ми тут собі підспівували, але мусимо вже потрошки тактично, так би мовити, покидати цю студію, адже завершується наш ефірний час потрошечки. Ми хочемо вам побажати, щоб цей уікенд, цей вихідний був для вас мирним, щоб ви як умога більше були своїми рідними, своїми друзями, своїми людьми і посміхалися, не дивлячись ні на що, так, навіть на цей важкий час, в якому ми всі живемо. Пам'ятайте, що про себе теж треба подбати, бо інакше засвистить зозуленька, і все буде, що тоді з вас
1: тим
0: буде.
1: Тим паче, попереду зелені свята, трійця, так.
0: Тож... Замаїться, але мається на увазі замаїться, треба, то маю на увазі липу.
1: Що ти на мене показуєш, помахай на мене? Я замаюся, так.
0: Ти замаєшся теж.
1: Не переживайся.
0: Ти ж замаєна?
1: Так що, та всі будуть замаєні, знаєш? Ні, насправді не буде, бо в мене гастролі. Я не хотіла тобі казати, я тебе не беру, але я їду в сусідню громаду на гастролі.
0: Ага.
1: Я хіба раз, знаєш? Мені
0: ну, давай, давай, ти що з того вийде. Ну-ну.
1: Ще не буде, так. Ну, сьогодні не знаю, хто пропустив пісню «На день індуси», то ви маєте шкодувати. Таке на противагу тому міфу. Може, ще поставимо раз?
0: Можемо.
1: Не поставимо, що нам шкодить, чи що?
0: Ще одна, ще одна раз.
1: Ще раз більше не просить.
0: Так, якби не просила, але ми... Так би примусово вже ставимо наші пісні, знаєте, що це є нормально, коли ми просто користуємося своїм...
1: Мені дуже сподобалося, знаєш, тому що воно так дуже, так файно.
0: Ну, бач, я погано
1: трішки
0: не пишу.
1: Трішки боялася твої прем'єра.
0: Я погано
1: не
0: пишу.
1: А не буде, то й життя, ну що ти, тут нема що вигадувати.
0: Ну, але ти можеш включити так трохи запізнення, що ми сіли, що машину їхали і слухали,
1: давай,
0: розумієш?
1: Так,
0: давай,
1: все,
0: так, через одну хоча лише. Вже так сильно не
1: бо
0: не
1: ми теж маємо чути свої.
0: Ну, а як? Ми теж мусимо, ніколи не можемо це в машині послухати. І що ти зробиш?
1: Ну.
0: Що, друзі, а тим часом хочемо нагадати, що нашим партнером є торговий центр «Шах», який має прекрасні магазини. То є «Артсвітло» і «Артдекор» на першому поверсі, де є бра, люстри і все, що хочеш задекоруватися, то якраз от під зелені свята замоїтися, ні?
1: Так, так.
0: А це ще так само на першому поверсі є у нас метр квадрат, і в метр квадратному і є і плитка керамічна.
1: Так,
0: а є ще, що ще є? Ну, то є, наприклад, там
1: душові
0: кабіни. Душові
1: кабіни,
0: унітази, там є величезний набір, та, і сантехніки дуже були.
1: Краники.
0: Краники є. А на другому поверсі там є нью-меблі. Величезний набір меблів, німецькі матраци, новесенькі, нуль цвітки в упаковці. Ніхто на них не лежав ні разу.
1: Ні.
0: Ось, це на другому поверсі. Тому заходьте на Грушевського 58, то є торговий центр «Шах». Для олдів таких, як я, то там, де був універмах. О, торговий центр «Шах», там, де колись був універмах. Ось так.
1: Це, друзі, була реклама. З вами прощаємось ненадовго до наступної п'ятниці. Ну і хочеться вам набажати міцного здоров'я. То обов'язково.
0: Щастя, здоров'я, успіхів.
1: Много.
0: Бажаємо вам, щоб успіхів у сімейному житті, в особистому житті.
1: Знаєте, коли вже всі слова закінчилися в щастя, здоров'я.
0: Має багато племінників.
1: Любимо вас.
0: Любимо, та, тримайтесь.
1: Ну то
0: цьом, ну то па.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима» 26-27. З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня. Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є дані розвідки про підготовку росіян до нового масованого удару по українських містах і громадах. Про це заявив Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, наголосив президент. Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод в Росії. Про це повідомили у Генштабі. На його території зафіксували пожежу, НПЗ зупинив роботу. Він є одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Також українські військові били по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Там горіли два резервуари. Вуари з нафтою на 50 та 20 тисяч квадратних метрів. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів армії Росії на Запоріжжі, Харківщині, Курщині, Донеччині та Сумщині. У головному управлінні розвідки повідомили про блокування сухопутного коридору Крим-Донецьк. За їхніми даними, ділянки траси між тимчасово окупованим.
1: Громадяни, повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості.
0: Що на з'явилося повідомлення про оголошення повітряної тривоги у Львівській області, тож прямуйте в укриття. Продовжуючи випуск новин, то за даними ГУР, ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів дронів української розвідки. Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці в Румунії сьогодні вночі може стати підставою для застосування статті 4 НАТО. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками в разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами міністерки, наразі питання на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент Румунії. Відомо також, що заступник командувача Збройних сил Румунії заявив, що військові не мали достатньо часу, аби перехопити російський дрон. Також, за його словами, в багатьох ситуаціях уламки можуть завдавати серйозніших наслідків, ніж удар самого безпілотника. ГУР, СБУ та ВМС ліквідували канал зброї з Абхазії через Чорне море. Через Чорне море під виглядом цигарок переправляли зброю та російські дрони. Серед вантажу – безпілотники з бойовою частиною. Організатори намагалися використати ресурси сектору безпеки України для логістики біля острова Зміїний. Під час фінальної фази затримали учасників на гарячому. Вилучено 1800 коробів контрафактних цигарок, зброю, засоби зв'язку та російський бойовий дрон. Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений в бюджет обсяг щонайменше на 28 мільярдів доларів. Про це пише Financial Times і зазначає, що попри закладені на оборону і безпеку 16,84 трильйони рублів, що майже 40% бюджету, дефіцит російського бюджету на перші 4 місяці року вже сягнув 5,9 трильйони рублів. Це стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таїсію Повалій засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вінницький міський суд заочно засудив колишню народну артистку України та екс-народну депутатку і визнав винною у колабораційній діяльності, пропаганді війни і виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Окрім тюремного терміну, Повалій призначено покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на 15 років і ухвалено рішення про повну конфіскацію її майна в дохід держави.
2: Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
0: Нагадаємо, що зараз артистка Таїсія Повалій має громадянство Росії та перебуває на території країни-агресорки. І на завершення, Ісландія стала найдорожчою країною світу. Вперше з 2018-го випередила Швейцарію. Нинішній рівень цін в Ісландії вже на 3% пункти вище, ніж у Швейцарії, свідчать дані Євростат та Центрального банку країни. Одна з головних причин подорожчання – це туристичний бум в країні після пандемії. Через це зросли ціни на послуги і житло, але підвищилися і зарплати. Втім, дорожнеча вже починає відлякувати самих туристів. Економісти попереджають, що надмірна залежність від туризму робить Ісландію вразливою до інфляції та економічних коливань. У п'ятірку найдорожчих країн світу цьогоріч також увійшли Люксембург, Норвегія і США. Отже, повітряна тривога у Львівській області триває. Сподіваємося, що все відбудеться таки без загроз. Попереду вихідні, наберіться позитиву і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз.

0: Святкове меню та торт. Святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у Zephyr Kids. Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в Instagram – zephyr.dro.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: що прикриваєш ти з тилу. Твоя любов дарує силу. Я знаю, знаю, світ мінливий.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Другобицький. Механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність...
3: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
2: Телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19.

0: сюрприз. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до мінус
0: 30%. Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
4: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден, віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: є радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на Галичина Kids Expo.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс» – територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Моє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus View діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RXGS SNX-2025 року виробництва. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше, з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
4: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтеся за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Все. Врем тисяч доріг.

0: Є Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.